Alex Warren og Passenger her på Radio Skive, hvor vi også er klar med sporten om små 3 minutter. Inden da, så når jeg også lige at spille Batshuayi og Safri Duo med Bayer Take Me Away.

0: Friday, I'm in love. Ja, det er da slet ikke så tosset. Her var det engelske The Cure. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra Victor Lexell og Molly Sandén. Tank om.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

Herlig genhør her med The Cardigans, I Need Some Fine Wine, and you need to be nicer. Vi kommer om på den anden side af klokken 5:30 denne fredag, og lige nu der skal vi have fat i Bebe Rexha og Faithless New Religion.